Ja, poșo Hana. Hana de bucur. Ia poșof tu. Fal, am unda și codin și cana, brap. Maybe I'm crazy, maybe it'll drive me insane. Club FM, Cap Radio.